re ke tle ke batle ba bua ba tla pinetlhe tsikinye sa tlhogo samba la itse pino alona le itse nix re ke le gopotse ka pina ele.